0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Trump poručio da je primirje za njega završeno. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je za više od 7%. Predsjednik Trump poručio je predstavnicima zemalja članica NATO-a da namerava da Sjedinjene Države ostanu članice alijanse, preneo je Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsjednički i parlamentarni izbori biti razdvojeni, kao i da će najverovatnije prvo biti održani parlamentarni. Američki sud naložio je da se spisateljici Elizabeth Jean Carroll isplati 5,8 miliona dolara odštete koju je duguje Donald Trump nakon što je pre 3 godine proglašen odgovornim za seksualni napad i klevetu u građanskoj parnici. U Filadelfiji se do 11. jula održava konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju SAD-a i zaostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Sport fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u Bostonu u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Ovako u vestima zvuči 9. julski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Trump poručio da je primirje za njega završeno. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je za više od 7%. Predsjednik Trump poručio je predstavnicima zemalja članica NATO-a da namerava da Sjedinjene Države ostanu članice alijanse, preneo je Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsjednički i parlamentarni izbori biti razdvojeni, kao i da će najverovatnije prvo biti održani parlamentarni. Američki sud naložio je da se spisateljici Elizabeth Jean Carroll isplati 5,8 miliona dolara odštete koju je duguje Donald Trump nakon što je pre 3 godine proglašen odgovornim za seksualni napad i klevetu u građanskoj parnici. U Filadelfiji se do 11. jula održava konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju SAD-a i zaostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Sport fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u Bostonu u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Ovako u vestima zvuči 9. julski dan. Budite uz Plus Radio.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

pučinama kvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Trump poručio da je primirje za njega završeno. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je za više od 7%. Predsjednik Trump poručio je predstavnicima zemalja članica NATO-a da namerava da Sjedinjene Države ostanu članice alijanse, preneo je Reuters. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će predstojeći predsjednički i parlamentarni izbori biti razdvojeni, kao i da će najverovatnije prvo biti održani parlamentarni. Američki sud naložio je da se spisateljici Elizabeth Jean Carroll isplati 5,8 miliona dolara odštete koju je duguje Donald Trump nakon što je pre 3 godine proglašen odgovornim za seksualni napad i klevetu u građanskoj parnici. U Filadelfiji se do 11. jula održava konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju SAD-a i zaostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva. Sport fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u Bostonu u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Ovako u vestima zvuči 9. julski dan. Budite uz Plus Radio.
0: Plus Radio. Pozitivan ritam Amerike.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i